گردم کردم در بودید نرائیم که احباس میں یہ گانا بس پروگرام میں پیس کی گئے آپ سب ہی اور سب ہی سنے والوں کی سیوا میں اثروں بھی تھے کہ ادیت نارائن کی آواز میں گانا آپ نے سنا اور بہت پسند کیا ریڈیو ایس بی ایس کی ذریعے آپ سبھی سننے والوں کی سیوا میں جو پیش کی گئی چلے اب کی بار شان این مہا لکشمی آئر کی آواز

ایک خواب نے آنکھیں کھولی ہیں، کیا موڑ آیا ہے کہانی میں؟ وہ بھیگ رہی ہے بارش میں اور آگ لگی ہے پانی میں۔